festival. Det lilla patronsnål i festival. Det lilla patronsnål i festival. Ramazan, sönderbarn, sitter knappt att det.